ma ha ma ma asra ni wi osra ni aya mesa oja inami of the lord aya mesa oja wi osra ni anyu mra mesa wi osra ni she say ya ma fu osra ni wania wenya ni patata bi kwa papa ni wo hu ye ni obo wo ye ni osese wo ni pedi ye. Hey, where you're sitting?

Jesus. Nandere baba bushame. Onya dofua utie me nedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Onwo ni awon famfa. Nedai ni kanfu onya mie kwa makura we hivya kwa nekro no ade no ma. Senede oba mie nyina pomuni a chinedi na ye yina ya. Odiye baba kotru yenku ni mbiye no wati.

Nyankopɔn sɛ wo mu die Nyankopɔn sɛ twane bɛtoa wo a ɛkwan sedeɛ bi ani mu bio menkoko hwe aseɛ nyinaa ɛsɔre ɛpagyapagya Nyankopɔn ma wo nsa so wɔ m'abrabɔ so na pem a mapem no manim bu mfa mu ma mempem fam ma mekoma ne wɔ yɛ so din. Amen.

mi su ama mo ye ya. I am ready for kwa na bi ye yo. Baby no nyami awa so no. Baba, wo yo nyami awa wo. Wo yo nyami awa da.

aye. Mani ankwa wo nyina sum ye hwa. Anukuto na ofata. Anukuto na ose. Ne nim na ti obini ho. Koma ye shira ni din kronkron. Amen.